ẹbádi dúkẹ́ lájú ó ń ṣe níbi ìdíjà ọdún ọmọ líle jàfojóyè máṣà nílé tàfojóyè yé ṣíbi ilé mi ò kọ́ ló dé gbogbo ṣòkòrò ó wá dorí ìtọ́.